0: me pappi ei saakin. Ja me pappi ei saakin, me pappi ei saakin. Ja me pappi ei saakin, me pappi ei saakin.
1: Bankroit!
0: Ja me pappi ei saakin, me pappi ei saakin.